0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena mme
0: morena matshep
1: itlele mbana ba ne e ba go se lang thata ya mo buri ha le so na ta me ba ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena matshep ntori
1: ka mo se tlo di nne
0: e ime ne ngwane ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: le mmaka moena
1: le ka makhata re se le ke tsa ka ba tsaka ka tsa wena le le dingwa wena ke ma o di mo le tsa ba ha o morena
0: re ba ha o morena me mmaka moelo mo happy ka tha ma ye ka o dimo
1: a me le go lomta
0: e me ne se ne so e ba ha o morena manyeloi dithaba dinoka dinonyana le batho gore re se bogolo ba hae re ba ha o morena ntate motlatsi chat rapita a le totinga.